en jeg drar i mitt veste, så støter jeg på, som minner meg om bestefar, om settlerne fra nord. Og lutefisk og fårikål og lefse sier sitt om dem som pakka skreppa si da livet blei for stritt.